Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Memorialni centar Srebrenica najoštrije je osudio postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini u okviru kojeg je u petak najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika memorialnog centra pozvano na policijska saslušanja radi, kako je navedeno iz memorialnog centra, prikupljanja obavještenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Iz memorialnog centra najoštrije su osudili postupanje policije i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, ocijenivši da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s tom institucijom. Posebno su izrazili zabrinutost zbog toga što se policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Smatraju da takav slijed događaja izaziva sumnju da se represivni mehanizmi koriste protiv institucije i pojedinaca koji dokumentuju negiranje genocida, štite činjenice utvrđene pravosnažnim presudama međunarodnih i domaćih sudova, te zagovaraju ljudska prava. Iz memorialnog centra naveli su da postupanje nije usmjereno samo protiv njihovih saradnika, već i protiv branitelja ljudskih prava, istraživača, povratnika, svjedoka i pripadnika bošnjačke zajednice u Srebrenici koji rade na očuvanju kulture sjećanja i zaštiti dostojanstva žrtava genocida. Podsjetili su da je memorialni centar javna institucija Bosne i Hercegovine, čije poslovanje podliježe redovnoj finansijskoj i institucionalnoj kontroli, te da su podaci o njegovom radu dostupni nadležnim organima. Skupština Srbije je poslije trodnevne rasprave podržala vladu premijera Đure Macuta nakon što je glasanje o povjerenju oporba zatražila u aprilu ove godine, ali se ni nakon sjednice parlamenta ne može pouzdano predvidjeti kada će biti raspisani prijevremeni izbori koje već danima najavljuje srbijanski predsjednik. Za prijedlog koji su parlamentu uputila 62 oporbena zastupnika, glasalo je njih 40. Vladu je podržalo 135 zastupnika vladajuće koalicije, a jedan je bio suzdržan. Glasanje o povjerenju došlo je na dnevni red u vrijeme kada vladajuća Srpska napredna stranka i šef države Aleksandar Vučić rade političke kalkulacije kako da usklade parlamentarne i predsjedničke izbore, kako bi on sa mjesta predsjednika ponovno došao na čelo vlade. Mogući termin izbora i dalje ostaje neizvjestan, piše HINA. Španija je odlučila poslati vojsku kako bi ojačala sigurnost u svojoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuti, nakon što su hiljade migranata u četvrtak doplivale iz Maroka na tu teritoriju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopćilo je da će oružane snage pružiti podršku civilnoj gardi u održavanju sigurnosti u Ceuti, nakon što su lokalne vlasti zatražile hitnu pomoć Madrida zbog preopterećenih prihvatnih centara i gužvi na graničnim kontrolama, piše BBC. Španski mediji procjenjuju

procenjuju da je u četvrtak u Seutu ušlo između 2000 i 3000 ljudi, ali civilna garda nije zvanično potvrdila taj broj. Mnogi su se spuštali niz betonske nasipe i ulazili u more kako bi preplivali dio granice sa Marokom. Kriza je izazvala i politički spor između Španije i Italije. Italijanska premijerka Meloni saopćila je da razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španiji, dok je španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares optužio italijanske zvaničnike da migracije koriste u političke svrhe. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa i povlačenju izraelskih snaga iz Gaze, ali da je ostalo mnogo prepreka, uvjeta i dugih rokova za okončanje rata na palestinskoj teritoriji. Objava Bijele kuće dolazi 9 mjeseci nakon što je potpisano primirje postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Pregovori između Izraela i Hamasa uglavnom su zastali u vezi s provedbom druge faze, uključujući razoružanje Hamasa i obnovu Gaze. Sporazum će se provoditi u pažljivo strukturiranim fazama, objavio je Trump na društvenim mrežama i dodao, kako se razoružanje završi, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage će raditi s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, njenih stanovnika i njenih susjeda. Zvaničnik Hamasa rekao je da su postigli sporazum o razoružanju, najvažnijem dijelu sporazuma o prekidu vatre, prenosi BHRT. Izrael, s druge strane, nije dao naznake da su saglasni sa sporazumom. Carlos Corderio, viši savjetnik predsjednika FIFA Infantina, podnio je ostavku s trenutnim učinkom u petak u znak protesta zbog prijedloga o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu, nazivajući plan lošim dogovorom za nogomet. Da budem jasan, nisam bio uključen u ovaj prijedlog i nedvosmisleno mu se protivim, poručio je Corderio u saopćenju. To je loš dogovor za članice FIFA, loš dogovor za nogomet i loš dogovor za dugoročnu budućnost igre, dodao je. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 1. augusta u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u cijeloj zemlji uslijed pretežno sunčanog vremena i izraženih vrućina. Visoke dnevne temperature dodatno će opterećivati hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, reduciranje fizičkih aktivnosti na otvorenom, te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Na jugu zemlje, gdje će temperature dosezati do 42 stepena Celzijusa, neophodan je poseban oprez.

Trenutna temperatura je tu između 14 i 16 stepeni Celzijusa, ima svježine, ima one jutarnje lepote, svježine, živosti, pa iskoriste ove jutarnje sate, ove rane jutarnje sate da obavite dosta toga korisnog što imate za obaviti, nabaviti, kupiti, potražiti, iskupiti, a onda tamo od 11 do 18 soška, spavanje, odmor u hladovini ili u raslađenim prostorijama. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Danas će biti vruće, danas će biti toplo, danas će biti žestoko, toplotni val. Vratio se temperature kao jučer i do 37 stepeni Celzijusa. Biće malo vjetra, ali eto, toliko je samo da ga zabilježimo. Uglavnom, mala koncentracija vlage u zraku, ali velike temperature. Kako bude odnica u dan, tako će temperature biti sve veće i veće. I već u 11 sati iće preko 30 stepeni Celzijusa. Danas dobra hladovina, dobra zaštita od štetnog UV zračenja, svi oni mogući faktori i dobro društvo. Dobro vam jutro.

Neki će biti u pratnji, hodati, šetati, više od 1000 ljudi će biti uzeti učešće u današnjoj 6. po redu atrakciji Bosansko-Krupskoj Una regati. Ima oko 90 čamaca, pa onda puta toliko ljudi, pa pratnje, pa neki će ići bicikliva, neki će pješke, to se prati. Uglavnom, dolazak učesnika između 17 i 18 sati na Adice. Zelene otoke, male Adice, kako hoćete, večera lagana za učesnike, a onda koncert Adija Šošeta. Dakle, to je danas cijeli dan, dakle, na U i oko Une. A dok ovi budu večerali, što su veslali i badalali, na stadionu malih sportova pred gimnazijom, 11. smotra folklornog stvaralaštva kulturničkog društva Stari grad Bosanska Krupa, pjesme, igre, običaj, nasljeđe, kultura, ima kulturničkih društva iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije. On će vam se predstavljati na stadionu malih sportova pred gimnazijom, tamo u predvečernje sate. A oni koji su više za sport, danas sportsko-rekreacioni centar Ade, prva pripremna utakmica nogometnog kluba Bratstvo za novu nastupajuću sezonu. Protivnik je tradicionalan u ovo vrijeme, Jevnica iz Slovenije. Dakle, Bratstvo Jevnica danas od 18 sati na Srce Ade.

Patimo i također dešavanja u Jezerskom, tamo će danas biti treći dan manifestacije Dan jezerskih heroja sa porukom njima u čast, a mi ćemo imati u programu radija Bosanska Krupa danas goste vezano za ovaj dan. Imat ćemo od povodom promocije knjige Mladić sjede kose autorice Almire Mehić goste u studiju. Ona će biti gost, bit će tu i gospodin Kliko, general, bit će i još ljudi, tako da ostanite uz program radija Bosanska Krupa. Evo ide Aldino, ali bit će tu još puno priče, razgovora, događaja, najavljivanja. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, veslajte, badalajte, budite tu.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Harii d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo

0: ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari. Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Thank you.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Stari Grad, Bosanska Krupa, organizuje 11. smotru folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Svojim igrama će se predstaviti

0: predstaviti sljedeći učesnici: KUD Stari grad Bosanska Krupa kao domaćin, KUD Putovići Zenica, KUD Sevdah Velino selo Čelić, KUD Novotravničko biserje Novi Travnik, KUD Podmoljski Behar Doborovci, KUD Plana Velika Plana iz Republike Srbije, Udruženja Ašik Kaldrma Podzvizd, Sportsko-folklorna skupina Paklenica Republika Hrvatska, KUD Pounski Pleter Dvor Republika Hrvatska, KUD Devetak iz Lukavca, Kulturno društvo Borjač Sežana Republika Slovenija. Pozivamo građane Bosanske Krupe da uveličaju ovu manifestaciju i uživaju u izvedbama folklornih skupina. Sponzori: Federalno ministarstvo kulture i sporta, grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović, BH Telekom, medijski pokrovitelj Radio Bosanska Krupa. 11. smotra folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevno

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

Okupljenje više od 1000 ljudi, učesnika 6. bosansko-krupske regate, pa već se poprimila i brendi kultni događaj, traži se karta, više od 600 ljudi će biti na plovilima, zajedno veslati, družiti se u dobrom društvu i spustiti se od Salehovca prema Bosanskoj Krupi. Polazak učesnika je u 9.30, a start regate je u 12 sati. Onda veslanje kroz najljepši dio Une, kanjon rijeke Une. I onda dolazak u Bosansku Krupu između 17 i 18 sati. Onda dole Nadicama, Zelenim otocima, večera, druženje i čekanje onoga što će biti na večer, to je gala koncert Adija Šošeta. A dok ovi što su veslali, sunčali se, kupali, družili se i uživali u ljepotama kanjona rijeke Une, između toga bit će popunjeno sa dva sadržaja. Biće ljudi iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije i Bosne i Hercegovine, jedni pred gimnazijom, jedni na Adama. Na Adama, već tradicionalno svake godine, test priteska, utakmica starih prijatelja od 18 sati u sklopu priprema za početak 2026. 27. takmičarske sezone. Bratstvo prvu test utakmicu igra protiv prijatelja iz Jevnice, iz Ljubljane, iz Slovenije. To je na Adama od 18 sati. A istovremeno na sportsko-rekreacionom kompleksu na stadionu malih sportova pred gimnazijom u samom centru Bosanske Krupe 11. smotra folklornog stvaralaštva, pjesme, igre, običaji, kultura, nasljeđe, kulturno-umetničko društvo Stari grad, Bosanska Krupa sa prijateljima iz kulturno-umetničkih društva iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine će predstaviti narodne igre i običaje. 11. smotra folklornog stvaralaštva, to je od 19 sati na stadionu malih sportova pred gimnazijom, a poslije toga veliki koncert Adija Šošeta na glavnom gradskom trgu, na trgu Ali Izetbegovića, po srednjovekovnom tvrđavom Pset. Kad budete cijeli dan tu negdje na Uni, oko Une i u Bosanskoj Krupi, na Adi, na Uni, na i ispod zidina Starog grada, Adi Šošev vas čeka.

0: RBK.
1: Sport na 97,5 MHz.

Rasta danas protiv Jevnice, Infantino doživio veliki fijasko. U sklopu priprema za takmičarsku 2026. u 27. sezonu druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo iz Bosanske Krupe danas će odigrati test prijateljsku utakmicu, već je tradicionalno svakog ljeta, protiv prijatelja iz Ljubljane, iz Jevnice. Gradski nogometni klub Bratstvo Jevnica danas od 18 sati na sportsko-rekreacionom centru ADE Bosanska Krupa. A predsjednik FIFA Gianni Infantino odustao od plana da profit od svjetskog nogometnog prvenstva prepusti privatnom kapitalu nakon snažnog otpora iz Evrope, iz UEFA i CONCACAF-a, nogometnih organizacija Sjeverne Amerike te Azije. Infantino je saopćio da s tim prijedlogom neće biti nastavljeno i projektom dalje, jer izazvao podjele u svjetskom nogometu. Naveo je da je nakon saslušanih stavova postalo jasno da projekat više nije u interesu cilja koji je prvobitno bio postavljen. U saopćenju je prvi čovjek FIFA rekao: "Nakon što smo pažljivo saslušali sve stavove, postalo je jasno da je projekat stvorio podjele takve prirode da bez obzira na nivo podrške više nije u interesu cilja koji je prvobitno postavljena. Plan je predviđao formiranje kompanije vrijedne 20 milijardi dolara koja bi upravljala svjetskim prvenstvom uz privatne investitore, među kojima se spominje i investicijska firma iz Njujorka povezana sa Joshom Kushnerom, mlađim bratom Jareda Kushnera. Infantino je ranije predlagao izdvajanje komercijalnih poslova FIFA, uključujući muška i ženska svjetska prvenstva te klubska prvenstva, u posebnu podružnicu u kojoj bi privatni investitor imali 20% vlasništva. Otpor je dodatno ojačao nakon što je 55 članica UEFA-inih saveza u četvrtak najavilo bojkot svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih takmičenja. Protiv plana su se izjasnili i američki CONCACAF te Azijska nogometna konfederacija. UEFA je tim povodom saopćila: "Neke stvari su jednostavno previše važne da bi se prodale." Dodatni udarac Infantinovoj ideji prvog čovjeka FIFA zadali su ostavka njegovog savjetnika Carlosa Cordeliera i javna kritika operativnog direktora FIFA Kevina Lamura. Lamur je naveo da je riječ o projektu jednog čovjeka i da nogometni politički lideri sada moraju postaviti prava pitanja i donijeti prave odluke. Neuspjeli prijedlog mogao bi oslabiti Infantinovu poziciju uoči naredne predsjedničke utrke za prvog čovjeka Svjetske nogometne federacije FIFA, a to se sve održava za 4 mjeseca u Rabatu u Maroku.

RBK. 97,5 MHz.

Dani otvorenih vrata u Sintexu. U petak 31. jula i subotu 1. augusta 2026. godine posjetite Sintex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi i iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći, ne brinite, svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Sintexu 31. jula i 1. augusta.

Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, bosanskim inatima. Od 30. jula do 2. augusta Jezerski je domaćin trećoj poredi manifestaciji Dani jezerskih heroja. Sve pod motom, njima u čast. U čast boraca i starješina 511. slavne Bosansko-Krupske barske brigade. U 4 dana planiranih sadržaja kulturnih, historijskih, sportskih, edukativnih aktivnosti održit će se obilazak Šehitluka i spomen obilježja, marš stazama 511. slavne, promocija ratnih fotografija, turnir memorialni herojima Šerbule, bit će i sportskih manifestacija, a između ostalog bit će održana i promocija knjige Mladić sjede kose. U programu radija Bosanska Krupa u ovim trenucima imamo 4 gosta. To su autorica knjige Mladić sjede kose, Almira Mehić. Čovjek koji je tu najveći dio zastupljen u knjizi i o kome se govori, koji je preživio torture logora, naš Nurfet Mehić. Tu je sa nama i ratni komandiri i komandanti Safet Mehić i komandanti i general Emir Kliko. Kultura sjećanja na 3,5-godišnji obrambeno-oslobodilački rat, ali i sve ono kroz što su prošli ljudi. Da li kao izbjeglice, da li kao ljudi koji su dočekivali izbjeglice, da li kao mladići koji su otišli u rat, da li kao ljudi koji su donosili velike odluke u teška vremena. O tome pričamo u programu radija Bosanska Krupa. Dragi gosti, dobrodošli u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu. Evo, počet ćemo od autorice ove knjige, Almire Mehić. Almira, dobrodošla u program radija Bosanska Krupa. Pred nama je vaša knjiga, ne vaše i jedino književno izražavanje. Knjiga, možemo reći slobodno, jedna hronologija, kratka hronologija svega onoga što je u stvari područje Jezerskog živjelo, preživjelo, doživjelo tokom 3,5-godišnje agresije, odbrane ovih dijelova i oslobađanja Bosanske Krupe. Prije svega da nam se predstavite, pa ćemo onda i u samoj knjizi.
1: Hvala vam na pozivu, hvala vam na dobrodošlici koju ste nam poželjeli. Znači, ja sam autor ove knjige Mladi sjede kose. Pored ove knjige, ranije sam objavljivala u nekim zbornicima. Uglavnom pišem, znači, poeziju i prozu. Većinom to su kratke priče. Zastupljena sam u nekoliko međunarodnih zbirki. Ali eto, ovo sam se odlučila da napišem ovu istinu. Vjerujte, trebalo mi je 30 godina da smognem i ja hrabrosti da ovo nekako zabilježim, da kažem ovjekovječim, jer bila sam svjedok kada je ovaj mladić došao iz logora. Bila sam svjedok kako je izgledao kada je krenuo prije nego što će biti zarobljen, tako da sam sama sebi dala u amanet da ću jednog dana ispričati tu priču. Kažem vam, trebalo mi je 30 godina

0: Jer ova priča nije se pričala jedan dan, nije se pričala jedan mjesec. Ova je priča pričata postepeno 30 godina. Ja sam slušala, pamtila, bilježila sebi i odlučila sam da ću to svesti, znači, kao jednu priču. I ova priča ne priča samo o Nurfetu Mehiću. On je taj koji je smogao hrabrosti da ispriča barem dio onoga što su oni proživjeli. Oni su, znači, bile neka skoro 4 mjeseca u logoru Kamenica, ta njegova grupa koja je sa njim zarobljena. Taj svaki dan koji su oni proživjeli, znači, mogla bi se napisati knjiga. Ali eto, ono koliko je on smogao hrabrosti da ispriča, ja sam toliko i napisala. Znači, ovo nije samo njegova priča, mada je on pričao. Ovo je priča svih logoraša, svih ti njegovi drugova koji su sa njim otišli. To su bili golobradi mladići, maltene, znači nisu imali ni punih 19 godina. Ostali su školske rusake, to je bila, znači, neka brzinska vojna obuka. Oni su poslani, nažalost, takvo je tada bilo vrijeme, tada je bilo, znači, vrijeme agresije. I agresor je pritiskao sa svih strana, moralo se braniti, išli su, nije se pitalo više ni koliko ko ima godina, moralo se jednostavno. Tako da oni su imali tu nesreću da te svoje najljepše godine života tako prožive, da tako završe. Eto, to je jedan onako, željela sam da neću reći o vjekovječima, ali eto, da ispričam tu istinu, da se zna, da se ne zaboravi. Jer kažu, ako u šumi naiđeš 2 puta na isto drvo, ti si zalutao. A mi, ako dozvolimo da nam se dese neke stvari po drugi put, znači mi nismo zalutali, u stvari mi nismo ništa naučili, nismo izvukli nikakvu pouku. Zbog toga sam pisala da se ne zaboravi, znači da njegujemo kulturu sjećanja, da ove generacije koje dolaze, jer ni moje djeca nisu bila u ratu, jedno je rođeno u ratu, bio je malo dijete, on nije mogao puno od toga rata ni zapamtiti, znači ta djeca ne znaju. Ali ako i mi ne budemo pričali, neće ni znati. Tako da, eto, to je bio motiv nastajanja knjige, da se ne zaboravi, da se kaže istina. Mada je ovo samo djelić onoga što su oni proživjeli i, hvala Bogu, preživjeli. Nažalost, nisu bili svi te sudbine da se živi vrate. Tako da, trudila sam se da u ovoj knjizi sačuvam njihovo dostojanstvo. Jer kako sam tamo već navela u jednom dijelu knjige, kaže, hrana hrani tijelo, a dostojanstvo hrani dušu. Njima je bilo uskraćeno sve. I hrana i dostojanstvo.
1: Svakako ćemo više o knjizi, jer nije ona samo svjedočanstvo jednog čovjeka, nego svjedočanstvo jednog vremena. Tu je sa nama i Nurfet Mehić, momak, čovjek koji je preživio torture logora. Nurfete, djetinjstvo, jezerski, 80. Čega se sjećaš? Kako je to bilo u školi? Škola vrvi, znam da su jezerani dobro igrali nogomet, evo sad je svjedok i ovaj naš Mahmić i bit će tu još jedan reprezentativac Crnkić. Negdje prilike je to.
2: Pa,
1: kako je to bilo djetinjstvo?
2: Djetinjstvo je bilo, kako da kažem, djetinjstvo, ja sam završio osnovnu školu u Jezerskom. Mada je postoji onda taj, nakon 2 godine, rat započeo. Toga se dobro sjećam kad je umreo otac Rahmet. Ja sam tad došao baš dole u Jezerski po diplomu, kako je to nekako bilo.
1: Već bio krenuo u srednju školu ili samo bilo osnovno?
2: Ne.
1: Još osnovno?
2: Osnovno. Završio se tako osnovni da sam ošao dole nekim slučajem u Jezerski, da sam našao strica i oca Rahmetli. Da su oni zadužili tu opremu neku vojnu i kaže, idi ovo nos kući.

0: Ja tad nisam mogao hodati.
1: Vi pratite program Radija Bosanska Krupa za 1. august. Ovo je dio programa u kojem govorimo o manifestaciji Dan jezerskih heroja, a govorimo o promociji knjige Almire Mehić Mladić sjede kose, knjiga koja govori o momcima, ljudima koji su preživjeli torturu u logoru Kamenica, a ovdje sa nama je Nurfet Mehić, živi svjedok tih događanja. Nurfete, znamo da je teško o tome svemu pričati, govoriti. Hvala je gospodaru svjetova, pa si ovdje sa nama da svjedočiš u tome o životu prije, o tim teškim trenucima, 4 mjeseca logora, torture, mučenja i život poslije. Kako to izgledalo kad smo rekli da ćete biti razmijenjeni? Kako su to bili trenuci? Šta su ljudi, šta si ti lično razmišljao?
0: Prvo da se vratim, malo me potreslo to, ali kad sam prije toga na par noći, ja sam nas smo trojica bili u toj samici, to je samica neka kako tri čovjeka, znači mogu, jel, metar i 20 tako. Oni su nama sutradan pokupili sve te deke, samo smo ostali na jednu deku i taj podmetač, mi smo tu bili da bi mene stomak zabolio i otlad, nema šta drugo. Ja sam ječu, i dođe taj jedan stražar i otvori vrata. Šta je, koji

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061-609-546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužinu.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predislonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: Vi pratite programa Radija Bosanska Krupa. Program na 97,5 MHz. Mi govorimo o danima jezerskih heroja. Između ostalog, tamo će biti izvršena i promocija knjige autorice Almire Mehić Mladić Sjede Kose. Priča je to između ostalog o mladim ljudima koji su preživjeli torture logora u Kamenici za vrijeme trojpogodišnje okupacije i agresije na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu. S nama je tu i živi svjedok tih dešavanja. Čovjek koji je bio 4 mjeseca u zloglasnom logoru Kamenica, Nurfet Mehić. Slušamo njegovu priču. Nurfete, bila je razmjena, došlo se na slobodnu teritoriju, rat se nastavlja, ti pokušavaš vratiti u normalan život, pokušavaš na kraju zacijeliti rane, pokušavaš uopšte stati na noge. Prolaze mjeseci, traju borbe, oslobađa se Bosanska Krupa, staje rat, pokušavaš nastaviti dalje život. Kako to izgledalo? Kad je stao rat, gdje si bio, šta si radio, gdje si otišao, jesi li ikad poslije smogao snage da odeš na ta mjesta na kojima si doživio te torture? Ali evo, prvo čin se bavio kad je stao na noge, kad je stao rat.
1: Pa znate kako, stao je rat i nisi ti imao nekog izbora. Tražio si ono, da odeš negdje kao momak. Da sam ja išao raditi u Nejanči neki 10-15 maraka. Da bi izašao, nisam ništa pratio. Zadesio nas ko momak, nisam gdje izašao, nisam šta vidio, osim šume i te zamunice i toga. I išao sam raditi u Nemancu tako do 98. godine. Da sam se aktivirao, vratio sam se u profesionalnu vojsku. Tad je bilo da se moraš prijaviti. Ja sam se tad prijavio i to na dogovor svoga buraza koji mi je rekao: "Idi se, kaže, prijavi. Ti si ovako fizički fin, sposoban. Možda će ti to dobro doći, znaš." Da bi ostao u tim profesionalnoj vojsci do 2002. godine. Da sam izašao iz vojske i otišao sam 10 mjeseci, sam radio na crno u Šibeniku. Završio sam tamo, sam radio i onda sam se prebacio u Jezerski, kao mesar sam bio. Nepune 4 godine i 10 mjeseci sam radio kao mesar. Da bi 2007. otišao u stvari 2004. sam se oženio, dobio sina,

0: Da je Allah tako odredio, tako mora biti. Da bi ja 2007. otišao za Sloveniju i ko neki eto 18 godina sam već steku četvrlo djece, fin brak. Dječaci odrasli. Nije dvojica završila za električari i počeli raditi. Je lahom voljom da je u mene Emelin preselio. Da bi ovaj drugi ostao sad. A zajedno su. Ja sam Emelina Rahmetla odvoju u Sloveniju. On je izrazio želju da bi išao gore, školovat se i ja sam njega odvojio, on je tako reći godinu dana gore išao u školu da bi u maju 15. maja pred završak škole rekao, babu ja više ne mogu, nije mu, nešto mi nije, volilo je, djete je volilo futbal. Ništa ja nisam, ja sam rekao svim, ne znaš gdje stanujem, znači pokupi stvari, ja ću da riješim šta bude od, sa domom. Idem u kući, da bom nastavio školovanje tu u Cazinu, oni njegov brat, drugi, završiti školu za električare, početi raditi u 11. mjesecu. 2024. da bi tako tragično 2025. u 7. mjesecu 22. on vraćajući sa turnira u saobraćaju poginuo, prominuo. Ja tad bio u Sloveniji, imao neki problema sa zubima, da bi bio na bolovanju, da ne bi mogao doći. Tad me buraz pokupi da sam došao, da nisam znao. Teška vremena sve, kroz to čovjek prolazi.
1: Velika iskušenja.
0: Ali uvijek, hvala Allahu, borimo se, idemo. Koliko toliko.
1: Bili ste u Kamenici?
0: Pa bio sam u Kamenici. Sad se ne mogu sjetiti koje sam godine unazad, ja mislim 2019. da je bilo tu, 2019. ja je rahmetno moj mali Emelin.
1: Je li to bilo
0: smogao sam malo snage
1: da nekih dana logoraša ili ste jednostavno otišli onako?
0: To je baš bilo, to ima, to svake godine bude u prva subota u 11. mjesecu. Pošto smo mi u 11. mjesecu zarobljeni, tako ima onda, znači prva subota u 11. mjesecu obilježavanje. I da sam ja smogao snage i u mene taj mali sa mnom je išao i tako da mi je ostala ta uspomena sa njim. Pa prije dvije godine sam išao isto sa ovim jednim prijateljima, tako. Nije lako kad dođeš ti, kad vidiš, sad su to ruševine sve, ali kad ti vratiš film, kad vidiš sve, šta si prošao, kud si prošao, znaš gdje sve, gdje si bio, u kojoj si prostoriji bio, sve. Onda vratiti taj film.
1: Jeste li danas u kontaktu sa ovim svojim ljudima s kojima ste preživjeli te sve torture?

0: Pa većinom jesam. Većinom jesam i naši. Baš sam i pozvao sad ovaj sad. Koliko će i se, neki se nisu još javili. Uglavnom sam poslao im pozivnice da dođu na. Na promociju te knjige, pa sad hoće se, neki su se odazvali da će doći, sad ćemo vidjeti. No. Uglavnom imanje dvojca, trojica koje, s kojima sam baš ono i vidim se. I, ima neke koje nisam ni vidio nikako kako smo ovaj došli. No. Neko kaže da su završili u Americi sam. Ja i nisam vidio. No. Ja sam ostao tu.
1: Promocija knjige je sutra, odnosno nedjelja 2. augusta u 18. sati. Ovdje s nama je i autorica Almira Mehić. Rekli smo u uvodu da ovo nije samo priča o Nusretu Mehiću, nego priča o desetinama i desetinama ljudi koji su prošli kroz razne logore na teritoriji grada Bosanska Krupa ili koji su bili zarobljavani od raznih vojska pa prolazili te torture i koji bi također trebali da ispričaju svoju priču. No, Almira, ova knjiga Mladić sjede kose sastavljena iz više priča i što je u svojoj recenziji rekao uvaženi general Kliko, na izgled priča svaka za sebe, a u stvari povezane u jednu cjelinu. Evo vas ćemo sada upitati kako jedna djevojka, žena, majka, tetka, školska kolegica i tako dalje, dakle, kroz vas pitamo, predstavljamo i sve one druge žene, djevojke, majke, konštnice, tetke koje su ispraćale i dočekivale svoju braću, svoje očeve, svoje stričeve, svoje komšije, prijatelje, omladino na prvu liniju i očekivala nazad povrate, jer vi ste sami u svojoj familiji, u svom okruženju imali tragedije, pogibije, a opet se vraćamo na ove priče od rahmet njihovoj duši, školsko igralište, dan kada je umrla mladost, kako se to sve preživljavali. Kažem opet, ovo je knjiga sama, je jedan dokument, možda historijski temelj, da se i više ispriča, kaže o samom životu u Jezerskom za vrijeme 3-pogodišnjeg obrano-oslobodiločkog rata. Dočekivane su izbjeglice, ispraćani su ratnici, dolazili su vijesti zarobljavanjima, poginulima. Kako je to sve izgledalo, kako to sve preživljavalo se iz ovog ugla, majke, sestre, kćerke? Je li možda i to bio jedan vaš motiv da se uhvatite ovako jednog zaista zahtjevnog?
2: Pa vidite, ja kažem, istoriju neka pišu istoričari. Ovo je moje viđenje, onako kako sam ja vidjela taj rat, da ispričam priču, znači, jedne obične žene koja je živjela taj rat i da dam na neki način značajnu ulogu ne samo sebi, nego svim tim ženama. Znači, na prvu liniju išli su borci. Oni su morali ići, nije, jer znali smo, ako padne linija, nemamo mi se šta nadati, ni mi kod kuće. Oni na liniji nisu mogli razmišljati o kući. Mi smo ostali kod kuće, ne samo ja. Znači, trebalo je prehraniti tu familiju. Danas je, hvala Bogu, lako. Ako imate para, odete, kupite ovo, ono. Ali tada nije bilo šta kupiti. Znači, ono što, kako je rat zadesio, ono malo što je bilo namirnicu, a svi smo mi potkupili i svi smo mi bili manje više, da kažemo, u istom košu. Svima je nama bilo isto, ono nešto humanitarne pomoći što dođe, nije to bilo dovoljno. Ali taj narod nekako nastoje da i o to malo da svojoj vojsci da se napravi ti ručkovi, ono, onoliko koliko se moglo, šta se imalo, nisu imalo toliko me.

0: jedan osvrt na taj rat, sa svoga viđenja kako sam ja taj rat doživjela, i mislim da sam ispričala priču svih tih žena koje su živjele u tom ratu, jer šta si drugo mogao, znači kod kuće raditi, sijeti, moliti Boga da se oni vrate živi, da ne padne ta linija. I ono, kada god puca, radi se normalno ta poljoprivreda, čuje se tamo u daljini ta granatiranja, ili ono, mi živimo na poprilično visoko, znači visoka kota, pa vidimo tamo i ta mjesta, crkvinu gore Badić i šta ja znam tamo, i prema Velikoj Kladuši i svašta nešto. I onako vidi se tamo da se dimi, ono, da tako kažem, i onda te izbjeglice koje su bile tu u našem mjestu, i onako sve se iskupi i priča, i onaj kaže, onda je moja kuća, možda gori moja kuća. I onako ti ljudi sjede, posmatraš, i on je uzeo onu vrećicu što je mogao, onu osnovnu, što čega se sjetio, on je to ponio, i sad gleda i razmišlja, a mi već živimo kao u svom, koliko je, toliko je, kako je, tako je, u svom si, na svom si, dokle, dotle, i nama je teško, a oni gledaju to malo što je imao, ponio, čega se sjetio, djecu je doveo, i sad gleda, tamo mu gori, ode mu sve. Nije to baš bilo tako sve jednostavno, ni posmatrati, ni... Ali eto, preživjeli smo, proživjeli smo, pa ja se nadam da ne bi trebali da zaboravimo, da te naše žrtve nisu uzeli.
1: Da, evo, svakako je vaše djelo, vaša knjiga, ove vaše priče, u stvari jesu upravo njegovanje kulture sjećanja na ove teške dane, i treba bi drugi, a evo, svjedoci smo da proteklih par godina ima sve više ljudi koji to pišu, kažu, kazivaju, ugovore, promocije knjige sutra u 18 sati u osnovnoj školi Jezerski, u sklopu manifestacije Dan jezerskih heroja, pod motom njima u čast, i hvala ovim momcima što se okupili oko te ideje i što to rade zaista na jedan odličan, fantastičan način. Evo, da ne otkrivamo sve detalje knjige, kratko da pozovete sve žene, sve slušalce, stare, mlade, zašto bi bilo dobro da imaju ovu knjigu i da sutra budu u Jezerskom od 18 sati.
0: Pa, evo ovako, šta je moja najveća želja za ovu promociju knjige? Moja najveća želja je bila da preko ovog Nurfeta okupim ove momke koji su bili sa njim zajedno u tom logoru, znači te pripadnike 9. klase, regruta iz Koprivne, jer oni se nisu vidjeli, kako i on sam rekao, neki već 30 godina prošlo je od toga. Meni prvo bi to bio cilj i želja da se to ostvari. Trudila sam se koliko sam mogla da iskontaktiramo. Mislim, ti ljudi mene ne znaju, ali eto, javljali su se tamo kada su vidjeli objavu za knjigu. Slala sam i privatne poruke, onda sam pokušala preko njega da im on pošalje te pozivnice da se okupe, jer imamo, eto, da kažem, jedno iznenađenje za njih, za te koje dođu. S druge strane, željela bi i pozvala svakako sve svoje mještane, a i inače stanovništvo Bosanske Krupe, da dođu, da prisustvuju toj promociji knjige, jer mislim da u ovoj knjizi svako sebe može pronaći u jednom djeliću, tako da nije ovo samo moja knjiga, ovo je znači knjiga svi u nas, jedno sjećanje na rat, na te poginule, na naše borce, na naše zarobljenike, te logoraše koji su, nažalost, neki nisu se vratili živi, ali općenito knjiga znači posvećena ratu, i mislim da bi svako je trebao imati ili barem pročitati. I ono što bi ja zamolila sve te čitatelje koji tu knjigu kupe, pročitaju, da ovim momcima nikad ni jedno pitanje ne postave. Neka i ništa ne pitaju, neka im knjiga kaže sve. Oni su priča za sebe, znači proživjeli su, hvala Bogu, preživjeli, njima je dosta. to što su oni preživjeli, a drugi neka čitaju

0: mole Boga da se nikad nikome ne ponovi ovo što se njima desilo i da se ni nama ne desi da ove naše žrtve koje su pale da se ne zaborave i da ostanu u sjećanju. Kako ste sami rekli, moj brat Rahmetli je poginuo. Mi smo baš bili bliski, onako maltene kao blizanci. Nismo baš ono blizanci, eto, on je bio od mene stariji godinu i pol dana, ali smo zajedno odrastali i njegovom pogibijom ja kao da sam izgubila dio sebe koji nikad više ne mogu pronaći. I čini mi se kako sam starija, ili valjda to što je bio rat, pa ja to nekako sam podnijela na taj način kako sam podnijela, kao sad više satan da ja ta u stvari nisam tu istinu odmah mogla ni podnijeti. Kao eto, to se nešto desilo, to se nešto priča, ali kao to nije istina. Sada kako stari, sve mi više fali, naravno. Ne znam kako bi izgledao kao stariji čovjek, ali pamtim ga onako, sjećam se zadnji put kad sam ga vidjela, dva dana prije njegove pogibije. Tako mi je ostao u sjećanju. Prošlo je tu dosta godina i sjećanje polako blijede, onako te neke, ali eto, neke slike ostaju čovjeku. Ne mogu se zaboraviti. Kažu neki, vrijeme liječi sve. Ne, ne liječi vrijeme. Ta bul ostaje uvijek ista. Malo je čovjek onako potisne, ali čini mi se da se nikad više nisam nasmijala onako istinski od srca, što bi se reklo, jer ostala je ta neka praznina. Nadam se ako Bog da, da će imala dati najljepše mjesto, ne samo njemu, nego svim tim šehidima koji su. I ono što me boli kad odem na šehidluke, znači to je moja generacija, idem od Nišana do Nišana i gledam to godište i sjećam se, sve su to bili dječaci. Mislim, ja i kažem dječaci jer sam ja njih tako zapamtila, ne mogu ih zapamtiti kao starije ljude jer nisu oni te godine doživjeli, ne znam ni kako bi oni izgledali, da imaju danas 50 godina, znači to i koju još godinu. Tako da sam im ja posvetila tu, da kažem, jednu priču, školsko igralište, znači njima dole, tim, ja ih zovem dječaci školskog igrališta, to su znači ti šahidi njih 66 koji su iz našeg Jezerskog. Vjerujte, ne znam, nekako ta spontano je priča nastala. Stajala sam dole kada je bio otvor tog šahidskog obilježja na onom stadionu i gledala u to obilježje. U meni se javio nekakav nemir i nisam mogla doći 3 dana sebi dok to nisam napisala, dok to nisam izbacila iz sebe. Teško mi je gledati, stojale su one slike, znači postrojavanje te vojske i vidite strojeve to. I onda vidite te mramorne ploče na kojima samo stoji godina rođenja, godina smrti, znači oni su samo broj. Broj ti jezerskih šehida, a tako su znači svi ti šehidi, ne samo što su jezerski, nego bilo gdje, bilo koji šehidi u Bosni i Hercegovini. A ti dječaci školskog igrališta, oni su baš na tom školskom igralištu proveli tu svoju mladost, tu se igrala, sjećam se to, svi ti dječaka, onako to se igralo, taj nogomet. Nije se imalo niti nekakve moderne lopte, moderne kopačke ili tako nešto. Bilo je kako je bilo, odrastali smo, ali smo bili, čini mi se, sretni, svi zadovoljni sa to malo što smo imali. To je jedna od priča koja je doživjela puno dijeljenja i nešto
1: ostale što... Ostale ćemo ostaviti da ih poslušaju sutra, da im ne bi sad sve rekli, kazali, a u stvari u svakom slučaju da ih pozovemo da sutra je 4. dan, dan 3. manifestacije, mi smo i najavili i kulturna, i historijska, i edukativna, i humanitarna, i sportska, nakon sklopu te manifestacije, a sutra taj završni dan će biti promocija knjige, poziv svim našim slušalcima da budu tu.

0: na promociji knjige Mladić sjede kose i da čuju ostale priče, a mi ovdje smo imali gosta Nušeta Mehića, čovjeka koji je preživio logor Kamenica, autoricu Almiru Mehić, koja je preživjela sve ovo što je mogla žena, majka, sestra, tetka, kožnica da preživi ispraćujući i dopraćujući heroje Bosne, heroje obrambeno-oslobodilačkog rata, a ovdje imamo i dvojicu takvih koji su šutali, a kada šute komandiri i komandanti, onda je to znak da je nešto naspram njih veliko, nešto o čemu oni u onom momentu nisu ni razmišljali, nisu ni imali vremena da razmišljaju, jer više od 1500 dana su vođene velike, teške, iscrpljuće borbe, borbe za život, borbe za goli opstanak i vjerovatno, evo sada 30 i nešto godina iz nekog drugog ugla sa nama su ovdje Safet Mehić, najteža vremena, komandir i komandant tada u najteža vremena, Emir Kliko. Ono opterećenje koje ste imali, odluke koje ste donosili i sada ove priče. Safete, vidjeli smo u vašoj familiji široj, užoj i opatički bilo sve. Pogibija, njavanja, logora, trebao je to sve izdržati i danas ostati čovjek.
1: Prije svega želim da celovi svoje građane učinu bosanskog grupa, da mi želim dobar život, lijep, ugodan. Moje iskustvo u ratu je od 21. aprila 1992.
0: Koliko ste vi tad imali godina?
1: Ja sam tad imao 26 godina. Prije toga sam radio u Hrvatskoj, dali ste se Bajerom, dođem ovdje. Ostao sam tu, tako da nisam se uspio vrat nazad. Tamo sam završio školu i radio svoj posao koji sam završio školu. Krenuo rat u Bosni i Hercegovini, krenula agresija na Bosni i Hercegovini. Mislim da je to ispravnije da kazati. Kroz prvo samo formiranje nekakvih jedinica, kao ne iskustvo svih nas koji smo u početku doživjeli, nismo imali ni profesionalnih oficira, nismo imali koji smo uglavnom onako ta teritorijalna odbrana, rezervni oficiri, sve je krenulo tu organizacijsku strukturu jedinica da se uspije nešto odbran, pa ono punktovi po selima, čuvanje rezervara, vodočuvanje, određenih kota, tako da je to sam početak bio. U međuvremenu postrojavanje prvo teritorijalne odbrane u Jezerskom 6. i 7. juna je tad krenulo nekako malo, da kažemo, bolja organizacija, formiranje određenih jedinica. U tom vremenu sam ja bio postavljen za jednog komandira desetine, poslije u međuvremenu sam otišao na kurze komandira voda. Međuvremenu sam tad preuzeo vod po završenom kursu, jedan određen period sam bio komandir voda, u drugom bataljonu, treća brdska, četvrta jezerska. Poslije sam otišao na kurs za komandira čete i onda sam preuzeo četu od Rasima Ramića koji je bio prije mene, koji je došao pješke i Hrvatske. I tako da godinu dana sam bio na poziciji komandira čete, srčanim otporučnika po završenom kursu u Bihaću. Iz porodice je bilo nas pet učesnika u ratu, s tim da je moj otac Rahmet koji je radio tad kao na odvozu hrane vojske, sa konjom koji je bio sam ja, moja dva brata i dva bratića. Jedan od tih bratića je

0: infekt koji je zarobljen od strane srpskih, agresorskih vojnika. Prije pričati, ja to imam malo onako, ali u današnje vrijeme možda je bolje reći ovako kako sam rekao već, valjda. Ja bi se malo više uključio, fokusirao na ovu sutrašnju situaciju u promociji ove knjige, da bih samo ispričao svoj segment mog života i dočeka kad je Nuštat razmijenjen. 31.11.1994. sam ja bio na Debeljači, tad sam ranjen.
1: To je u stvari bitka za odbranu
0: Bihaćkog okruga, to je definitivno tad. Gdje sam ja kao komandir 4. komandir tog godišnjeg dijela linije dobijam poziv od...
1: Imali smo ovdje tu bitku iz ugla komandanta Hamzi, Revke Kauka i generala Klike, i Revko je tad rekao da ako postoje pakao na zemlji, da je tad bio pakao na 511. slavu.
0: Tad je Dudak mene lično na moju korpusnu motrolu pozvao, kaže Mijehiću, ako padne Debeljač, pao je Bihać, pao si ti, pali smo mi. Ovo je istina. I hvala Bogu, nije ništa. Uspjeli smo se održati. Pa, nekako da vam kažem, kad je u pitanju ratna situacija...
1: Pošto ste bio komandir 4, ni puno razmišljati.
0: Ne, kad je u pitanju taj ratni period, dešavalo se da čovjek pogine, jel, na liniji. Sasvim se normalno dešava, obavlja se dženaza, ide se dalje na liniju, raspored jedinica, ide tako, sve, ti i dalje dolaziš na liniju. On zarobljen, dolaziš kuć, samo imaš informaciju da je čovjek zarobljen. E sad, samo šta bi se moglo tamo dalje desiti, jel, kad ćemo dođi po njega, ćemo se učiniti, saznat neko za njega od tih Crvenog križa ili neke drugih institucija ili organizacija koje su bile na tim poslom da saznali gdje je ko radi, šta ko radi.
1: U svakom slučaju, Safte, zapamtit ćemo ovo, okupit ćemo jednu ekipu i kad je bolje vrijeme za Debeljaču, posvjetit ćemo posebnu emisiju, ne samo jednu, nego više njih. Jer ljudi ako ne pričaju, ako nemamo knjigu pred sobom, ako nemamo emisiju, mislim da je tek zadnjih godinu dvije priča o Debeljači progovorena na pravi način i kroz Komića, evo kroz Hamzu iz 505. Tako da ćemo napraviti jednu posebnu emisiju. Uglavnom, ti si tu ranjen.
0: Da.
1: Ležiš kod kuće, dobijaš informaciju da će biti razmijenjen.
0: Ja bih ovako od tog nekakvog početku u jednom prisutku saznali smo informaciju da treba biti razmjena za ove mlade momke koji su zarobljeni u Drvaru, u Pasijaku, u stvari bili u logoru. Tog momenta kad sam na štakama izišao na stubište, bio sam na spratu u kući, starješine iz 517. brigade su Nurfeta nosile ispod ruke. Onako, znači nije mogao hodati nikako. Ne mogu to nikada zaboravim. I pored mene, sa lijeve strane, ulaz u to prisoblje je položen na jedan određeni krevet koji je bio s njim pripremljen, da on tako ne treba doći. Ja nisam mogao sebi doći da vidim je li to taj čovjek ikako. To je kosa odrasla, zabradatla, pa na njemu po tijelu je bilo možda čovjek da pretjera malo, do pola centimetra plijesna, jer nije to kompletno vrijeme koje je boravio u ratu, u logoru, nije oprus, nije vidio vode, nije imao šansu da opere ruke, da sumije. Prolaze dani, sutrodan, kako ko otvori vrata, Nurfeta se dobro sjećam, ja ovako sa štakama, on ovako kontra od mene. Kako otvori, neko uzme za kvaku, Nurfet hvata deku i pokriva se i skuplja se u skupljenu požu. Ja sam to što? Pa smo kasnije onda saznali da je to ta. Kad dođe taj neko od tih

stražara u logoru da im naredi da moraju tako i da refleks. Tako da sam ja analizirao tu njegovu ponašanje malo onako, zašto to tako, ja to mogu da se možda podeći čovjek u tom momentu. Pa onda sam imao ti u porodici više, brat mi je bio zarobljen na autonomiji, koji je 2008. godine podlog od tih najvjerojatnije. Posljedica to bio je pod velikom torturom tamo i ja sam je molio da ode doktoru da pregleda to svoje stanje zdravstveno. Moj je bio malo ovako više eksplozivan i hrabar, kar ne treba mi to, ja neću to. Imao malo više djece, ali se ja borio nekako i do tog momenta 2008. godine. U kratkom vremenu je za 6 mjeseci je blago obolio i umro je. On Nurfet je bio zarobljen, brat mi je bio zarobljen, ja sam bio ranjen. Jedan bratić bio dole isto prema ovoj operaciji, kad je krenula operacija sa Anijom 95. Tad mi još jedan bratić bio ranjen. Nas petorica smo bili, ja sjećam se vrlo dobro tih nekakvih događaja. Kad krećem iz Ponoraca gdje smo imali mi komandu bataljona i komanda čete, naše treće brske čete u Ponovcima gdje je bila, pa najveće dođeš da posjetiš, vidiš je kuća sve, je sve kako treba, šta je, dođemo 1 sat, pola 2. Moj otac rahmetli ovako na prozor, prekrštenih ruku i gleda okolo kako se poceka. Brat proživio na takav način da sam, ne razmišljajući, znao da treba braniti državu, da treba braniti vjeru, da treba braniti svoju kuću, svoj prag, kako prag, tako svoje mjesto. Vratno, nisam ja tako bio ni mlad, ali evo kad gledamo današnje generacije koje vjerojatno ne znam da li tako razmišljaju kao što smo mi razmišljali u onim momentima kad krećeš, recimo u 26. 7. godini, prihvataš 130 ljudi, formaciju čete da kreneš u negdje u dejstva ili da kreneš u borbu sa neprijateljem koju dešava se, recimo, da pogine neko, pa da se vrati, mora dati informaciju porodici, odvozi moje dijete, poginule moje dijete, ovo ono. Imao sam, recimo, slučaj 22. decembar, kada smo radili akciju na Stokojima, gdje su mi 2 borca poginuli. Kad sam bio na dženazi kod tog jednog momka, general tad bio prisutan u toj akciji, komandant 3. bataljona Ređe Pegić, sudo, dotičak smo to uznali tu. Ovdje onda, tu je zarobljeno 13 ti drugih ljudi, tako da. Poruka sama današnjem ovom naraštaju i uglavnom trebaju da budu svi svjesni ljudi koji su na određenim pozicijama da se do sada vrlo malo posvećuje pažnje kad je pitanje boračka populacija. Ja sam se u međuvremenu odmah posle rata nekako uključio u te nekakve strukture i počeo da radim. Ja sam sam u familiji tamo početkom oslobađanja tog dijela gdje nije niko imao radnog odnosa. Ja sam nešto malo sam počeo, pa tako da smo se prelamali. Otac čekao penziju iz Hrvatske, nije niko imao nikud ni otkud ništa da zarađuje. Ja sam se odmah uključio negdje, tako da smo uspeli nešto malo. Živili smo u zajednici jedno, pa do 2002. godine, 2015. na nas u jednoj kući, da trebalo to sve da se snađe. Tako da, bilo bi dobro da se u budućnosti povede malo više računa. Kada su u pitanju, ajmo reći, logoraši, zarobljenici, mislim da je njima vrlo malo posvećena pažnja. Ali da su najviše pretrpjeli tu golgotu ratnog nekakvog dešavanja, koji nisu mogli da jedu, nisu mogli da piju, nisu mogli da ništa kažu i bili su pod određenim pritiscima tih ljudi koji su na neki način izlostavljali i provocirali. Tako da rat je svoje učinio. Knjiga koja je trenutno, evo sad tu, dala svoj nekakav pečat svim tim određenim dešavanjima, možda segment jednog dešavanja iz rata, je jedan od svjedoka sve što se kod nas dešavalo, od jezerskog krupe,
bijesnog okruga. Države

0: Ne znaju, pazite kako sve tako je ovo.
1: Svakako jedan dokument, knjiga, svjedočenje, priča iz kojih mogu nastati i drugi materijali, ponukati vjerovatno i druge da ispričaju svoje priče. Evo za sami kraj, jer vreme nam je u stvari davno isteklo, nije bilo planirano da ovoliko traje, jer ovo nije obična promocija i to se ne može svesti na ono protokolarna autorecenzija par riječi i uvršte na knjigu, nego su ovo svaka priča za sebe posebno bi mogla da bude ne samo knjiga, nego roman. Za kraj, ovdje sa nama je i ratni komandant, starješina, borac, čovjek, bosanski general Emir Kliko, koji je jedan od promotora ove knjige sutra, pa ćemo njega zamoliti da on proba evo tri sad različite priče u studiju. Znači jedna ratnika, komandira koji donese odluke, jedna mladića koji je otišao u rat, pa živio torturu logora i jedne žene koja je dočekivala, ispraćala braću, sestriće, dajđiće, čula kuću, usluškivala šta se dešava, ko dolazi, ko će se vrat, ko je zarobljen, ko je ranjen, preživjela to sve, da vi probate sada ove tri priče i kao što ste rekli u recenziji ove knjige, kao promotor, na izgled različite priče, u stvari sve skupljeno u jedno, da nam to sažmete, da date jednu konačnu riječ i da evo pozovite sve naše slušalce da budu i večeras i sutra na manifestaciji Dan jezerskih heroja, mada sutra imamo evo i obližavanje Jame Zvečarka, imamo obližavanje bitke na Crkvinu, ali eto, da nađu vremena prostora da budu svaki. Izvolite, gospodine general.
2: Pa, prije svega, hvala vam u Radiju Bosanska Krupa koji čuvate od zaborava sve ove herojsku borbu boraca 511. slavne brske brigade i kompletne armije Bosne i Hercegovine, što sve ovo što se događa i što mi radimo na očuvanju i njegovanju te kulture sjećanja činite dostupnim građanima Bosanske Krupe i vašim slušalcima kroz ovaj

i što mi radimo na očuvanju i njegovanju te kulture sjećanja činite dostupnim građanima Bosanske Krupe i vašim slušovacima kroz ovaj medij Torice Almire, što se odlučila. Možda, ili kako smo bili borci, koji smo bili pripadnici armije, možda gledamo samo jednu stranu tog rata. To sam ja, recimo, kroz ovu knjigu baš onako malo probudilo u meni neka ta razmišljanja i izvuk iz mene neka razmišljanja. Imamo mi jedinice, imamo front, imamo liniju odbrane, kako Almira reče, idu na liniju. Imamo bitke, imamo pobjede, imamo

0: recimo kroz ovu knjigu baš onako malo probudilo u meni neka ta razmišljanja i izvuk iz mene neka razmišljanja koja nisam. Imamo mi jedinice, imamo front, imamo liniju odbrane, kako Almira reče, idu na liniju, imamo bitke, imamo pobjede, imamo poraze, imamo teške situacije, imamo sretne, što je u stvari dotakla, može biti knjiga za sebe. Ali gdje je, ni ko je, ni šta je, ni odakle. Znači, dijete koje se našlo u porodici koja je podijeljena na dvije strane, završilo u domu za nezbrinutu djecu i onda Almira je upoznaje preko svoje djece kad dolazi da traži odakle potiče. Znači, dijete najstrašniju stranu tog rata. Nikako mu je ime, nije svjesno svog postojanja. Imamo naše majke, sestre, roditelje, rođake, koji nas ispraćaju na liniju. A kad bi mogli izvagati tu težinu, da li je teže ići na liniju ili čekat, hoće li se vratiti neko s linije, to se ne može izvagati. Ova to knjiga veoma fino opisuje, veoma lijepo opisuje, ali hoću reći ponovo, posebno je to važno za ove generacije koje to, hvala Bogu, nisu doživjele. Da one imaju priliku da bar djelimično to osjete. Jer, evo, mi koji smo malo stariji od ovog mladića Sjede Kose, koji sjedi ovdje sa nama, Nurfeta našeg, koji smo malo više zapamtili iz onog predratnog perioda, znamo, evo danas, hvala Bogu, svima je to dostupno i svi znamo, Bosna i Bošnjaci, od kad postoje, izloženi su neprijatelju, izloženi su neprijateljima koji hoće da nas unište, hoće da nas porobe, da nas izbrišu, da nas praktično učine nepostojeći. Pa imamo te periode različite, da se ne vraćamo u historiju, od okupacije 1463. pa do slobodnih izbora odnosno do referenduma 1992. uvijek smo pod nekom tuđom vlašću, kakva god ona bila.
1: 529 godina.
0: Kakva god ona bila, znači ona je bila uvijek neka tuđa i uvijek je to bila neka politika koja je uzimala nama sve što nam je mogla uzeti. U tom vremenu nismo mi imali prilike ni da pročitamo mnogo toga, ni da te čujemo, ili ne daj Bože da učimo u školama o tome svemu. Šta se događalo Bosni i Bošnjacima u tom periodu. Pa čak ni oni naši djedovi i nene, roditelji, očevi, majke, koji su zapamtili drugi svjetski rat i onaj period, također ne treba zaboraviti ni onaj period strašni poslije rata, raseljavanja Bošnjaka, ne samo iz Bosne, konačno svoja na svome država, onako kako to nauka zahtjeva i to nema to svoju cijenu, definitivno. Ali i ove priče koje imamo priliku kroz ovu knjigu pročitati, zapamtiti, sačuvati od zaborava, su nemjerljivo važne. Nemjerljivo važne, jer ovo su stvari ta prava svjedočenja, autentična svjedočenja pojedinca koji nama ne prepričava što je njemu neko rekao, nego nama on prepričava ono što je on doživio. Iako ljudski um sve to zlo koje doživimo u stvari pokušava da potisne, da izbriše nama iz sjećanja, i ja sam siguran da, evo, Nurfet, koliko je god danas nama ispričao ovdje, ja sam siguran da on neke stvari nije mogao prevaliti preko jezika da ih izgovori, jer je to jače od čovjeka. Znači, ta njegovo i naše socijalno stanje, ta teška vremena, posebno ta ratna vremena, u stvari iz ljudi, metalostrugar tamo ili igrao nogomet, je došao u situaciju da uzme pušku i da brani domovinu, znači on nije upitao ništa, znači nego stao je u odbranu svoga naroda, svoje države i izvukao iz njega ono najbolje. Ali imamo i kroz ove priče isto tako svjedočenja da ljudi koji su do juče živjeli među nama i djelovali nam normalni, u stvari su ti zlotvori koji su premlaćivali, zgladnjivali, ubijali, znači i iz njih je izvuko ono nešto najgore. I to, zato je važno da

0: da je Almira skupila hrabrosti da te svoje misli s kojima se mi svi borimo, ali ne stavljamo na papir, da ih skupi na jednom mjestu u ovoj knjizi i da nam pokaže, da ih sačuva, zaborava prije svega, ali da ih učini dostupnim generacijama koje nisu imale prilike da se suoče sa tim. Zato je važno da je to, ova knjiga, hvala Bogu, ugledala svjetlo dana i da će sutra, ako Bog da, biti promocija. Naravno, bit će promocija, ako Bog da, još nije, nećemo mi završiti sutra sve sa ovom promocijom, bit će još prilika da se ovakva jedna lijepa knjiga učini dostupnom svim onima koji su zainteresovani, ali ono što zaista od srca mislim da ovo svaka kuća naša treba da ima ovu knjigu i da je povremeno prelista. Kad mislimo da nam je teško u životu, da uzmemo malo pročitati ovu knjigu pa da vidimo da imamo ipak razloga da ovim današnjim životom mi budemo i zadovoljni.
1: Evo samo još jedno pitanje za kraj, s tim ćemo završiti. Znam da imate svi obaveza i privatni, ali i ovih prema ovim obilježavanjima. Jučer u muslimanskoj esenci promocije knjige Savida Aljegića, preživio logoraš Kamence, nažalost on nije uspio i doživjeti promociju knjige, to su njegova svjedočenja. Sutra promocija knjige Mladić sjede kose, opet je priča o stradanjima u logorima. Sutra ovdje u 10 sati će biti u Bosanskoj Krupi obiđene prostorije prve osnovne škole gdje je bio logor, gdje je bilo ubijeno 11 ljudi, mladića iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe. Biće obiđena jama Zvečarka i sutra i preko sutra će biti i obilježavanje bitke za Crkvinu s početka augusta 92. gdje se pokazalo agresor da će ovaj narod se ovdje braniti, osloboditi. A ova 4 dana, evo, njemu čast, manifestacija u Jezerskom

0: probeharao. Međutim, koliko je bitno da njegujemo kulturu sjećanja, da upravo ovakvim stvarima pričamo koje su teške, koje su potresne, ali koje su stvari one koje je ovaj narod preživio ne samo sada, ne samo na Kolašinu, ne samo u Drini i tako dalje, ne zato što uvijek ima da želimo drugom da to napravimo, nego da njegujemo kulturu sjećanja, da se nikad nikom ne ponavi.
1: Pa, teško je riječima opisati koliko je to važno. Mi možda da smo znali, da smo bili svjesni toga sa čim se suočavao naš narod kroz ovu burnu historiju, možda bi žrtava sa manje proljevane krvi, sa manje gladi, sa manje torture. Zato njegovanje kulture sjećanja, mi to uvijek ponavljamo na svakoj našoj manifestaciji, nije nikakva poruka nekome drugom tamo da mu nečim prijetimo, da mu nečim, ne znam ni ja, upućujemo neke poruke. Mi kulturu sjećanja trebamo njegovati zbog naše djece, zbog naših budućih generacija, samo jedinim isključivim ciljem, da znaju i da budu svjesni, ako ne budemo pametni, obrazovani, jaki u svakoj oblasti, ekonomiji, u sportu, u muzici, u svemu tome, da možemo samo očekivati da će se opet probuditi neke te sile koje žele da nas unište. Zato kroz ovo njegovanje kulture sjećanja, u stvari, mi s jedne strane čuvamo od zaborava sve to, ali s druge strane čuvamo tu buktinju patriotizma u toj našoj djeci, da ne dozvole da im se ikada i u budućnosti i slično nešto ponovi. Isključivo iz tih razloga. Zato je važno da se pišu knjige, da se snimaju filmovi, da se priča o tome, da se rade naučni radovi, da se uvede u obrazovni sistem učenje ove naše novije historije, učenje o svemu ovome, da se buduće generacije kroz taj segment obrazuju, i onda možemo i očekivati da ćemo živjeti u miru, u slobodi, u dostojanstveno i onako kako to insan zaslužuje. Mi ne tražimo ništa više nego onako kako je to ljudski, ništa drugo. Ne tražimo mi ništa tuđe, ni od koga. Samo da smo svoji na svome, u slobodi, i da imamo svoje dostojanstvo.
0: Sada je 11 sati i jedna minuta. Ovo je 1. august 2026. na 97,5 MHz. Bio ovo produženi jutarnji programa kojem je trebalo da pričamo o svemu, i pričali smo i pozvali smo vas. Trebalo je to da bude najava promocije Mladić sjede kose. Međutim, mi smo pogledali naše termine i jesmo i neka smo, iako će nam ko zamjeriti, baš ne zbriga. Pozivam vas da budete danas na 6. Bosansko-Krupskoj Una regati sa svojim prijateljima, drugovima, komšijama, prijateljima, u 12 ona starta, da veslate ti 5-6 sati. Pozivamo vas da budete i na međunarodnoj prijateljskoj test utakmici koja svake godine igra u ovo doba između Gradskog nogometnog kluba Bratstvo i nogometnog kluba Jevnice iz Ljubljane. Pozivamo vas i da budete 11. smotri folklora kulturno-umičkog društva Stari grad. Biće tu kulturno-umičkih društava iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine. Budite večeras i na Trgu Ali Izetbegovića ispod Starog grada na velikom mega koncertu mega zvijezde Adija Šeša. Budite tu svagdje, odite, obiđite, jer treba slaviti život. Treba igrati i lopte, treba njegovati i svoju tradiciju kroz folklor, treba i pokazati ljepote Une, treba i zavoditi se uz Adija Šoša, jer i Adija je naš i uz to dobro pjeva. No, nikada ne zaboravite ko vam je to obezbijedio. Obezbijedili su vama mladići sjede kose, obezbijedili su vama mladići koji su ostavili školske klupe, koji su ostavili

plug i koji su ostavili šaftuk, koji su ostavili snove da će postati nogometne zvijezde, koji su ostavili fakultete da bi izašli i branili i odbranili Bosnu i Hercegovinu. Zato nemojte da tražite izgovore da sutra ne budete u 10 sati na obilježavanju pogibije, mučenja, torture, prebijanja 11 mladića sjede ko se iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe. To je ovdje, u prvoj osnovnoj škole. Tu će biti okupljanje, poslije toga će se obići od 11 sati i 30 minuta jama Zvečarka. Mnogi putujete kroz Sanski most, a pitanje ste li kad tu zastali i vidjeli gdje je bačeno 11 mladića sjede ko se. Budite sutra i preko sutra na obilježavanju velike pobjede na Crkvini. Tada su pokazali tamo momci iz Bosanske otoke da će se prelaziti tamo i da će se osloboditi još augusta 92. puno prije drugih koji su forsirali rijeku Unu. Budite svakako i u Jezerskom, osjetite prije svega toplu dobrodošlicu. Istu onu toplu dobrodošlicu koju su osjetili 14. slavne, najslavnije na prvoj smotri brigade 93. povodom godišnje na Jezerskom polju, kada se vidjelo za jednu godinu dana kako se staca od kolobrdih dječaka u nepobjedivu mladu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Budite ovih dana u Jezerskom, ima za svakoga ponešto. Danas je dobrovoljna akcija darivanja krvi. Imaju takmičenja u štafeti, u streljaštu, u bacanju kugle, imaju memorialni malo nogometni turnir šerbola, imaju i historijski satovi, ima i izložba ratnih fotografija, pa ćete tamo vidjeti puno mladića, možda neke sad i prepoznate koji su imali sreću da prežive rat i ovo sve poslije rata, pa su tu među vama, ali svakako nađete vremena i da budete na promociji knjige autorice Almire Mehić Mladić. Također sa nama je bio i živi svjedok, živjeli svjedok logora Kamenica, Nurfet, Mehić. Sa nama su bili i bosanski komandiri, komandanti Gazije, Safet Mehić i Emir Kliko. Savajte, završavajte škole, ali uvijek budite zahvalni za one koji su svoju mladost ostavili da biste vi danas bili ovdje u Bosanskoj Krupi i da bismo mi rekli da je ovo Bosanski radio, Bosanska Krupa.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Ovog ljeta živi uz UNU. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i

0: benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa. Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

Požar iz Širokog Brijega se proširio na područje Čitluka. Oko 25.000 migranata vraćeno u Maroko nakon masovnog prelaska granice u Seutu. Hamas potvrdio da je postignut dogovor o Gazi. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Požar koji je izbio jučer u Buhovu u Širokom Brijegu i dalje je aktivan te se proširio na područje općine Čitluk. Potvrđeno je jutros iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona, kako su naveli na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko raslinje. Požar u Crnču na području Širokog Brijega i području Ljubuškog su stavljeni pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još uvijek na terenu. Na području Zapadno-Hercegovačkog kantona u petak od 15 do 20 sati i 30 minuta dva air traktora su imala 22 naleta. Djelovali su na području Crnača, Široki Brijeg po tri puta i utrošili 16.500 litara vode i pjenila, zatim prologa po jednom i pri tome utrošili 5.500 litara vode i pjenila, te Buhova po sedam puta sa utroškom od 38.500 litara vode i pjenila. Suđenje Anisu Kalajdžiću za ubistvo Aldine Jahić u Mostaru predstavlja prvi test primjene novih odredbi krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kojima je rodno zasnovano ubistvo ženske osobe uvedeno kao posebno krivično djelo, a ishod tog postupka mogao bi uspostaviti standarde za buduće istrage i sudsku praksu u slučajevima femicida. Kalajdžić je pred kantonalnim sudom u Mostaru optužen za teško ubistvo ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja. Riječ je o prvom slučaju u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem je podignuta i potvrđena optužnica za krivično djelo teško ubistvo ženske osobe iz člana 166a krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Zakonom je propisano da će osoba koja počini rodno zasnovano ubistvo ženske osobe biti kažnjena zatvorom od najmanje 10 godina ili dugotrajnim zatvorom koji može trajati do 45 godina. Pri utvrđivanju tog krivičnog djela sud treba uzeti u obzir da li je žrtva bila bliska osoba, da li ju je počinio činilac ranije zlostavljao, da li se nalazila u odnosu podređenosti ili zavisnosti, te da li je djelo počinjeno u okolnostima seksualnog nasilja, neravnopravnih odnosa ili drugih okolnosti koji ukazuju na rodno zasnovano nasilje. Direktorica TPO fondacije i doktorica nauka iz oblasti rodnih studija Zilka Spahić-Šiljak smatra da će ovaj postupak pokazati je li uvođenje femicida u krivični zakon bilo samo formalna izmjena ili početak

stvarne promjene u načinu na koji pravosuđe razumije rodno zasnovana ubistva žene. Naglasila je da ovakvo ubistvo ne smije biti predstavljeno kao iznenadna tragedija, nego mora biti sagledano kao mogući završni čin dugotrajnog nasilja. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koje je dostavila Fondacija Udružene žene tokom 2025. godine, u Bosni i Hercegovini evidentirano je 3397 prijava krivičnog dijela nasilja u porodici u odnosu na 2912 prijava godinu ranije. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj je povećan sa 1741 u 2024. na 2297 u 2025. Tokom prošle godine u Federaciji doneseno 190 osuđujućih presuda sa zatvorskom kaznom, 19 presuda kojima je izrečena novčana kazna i 361 uvjetna osuda. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru u porodičnoj kući u Hrvatskom Zagorju, prenose lokalni mediji. Iz policije je saopćeno da su u požaru poginula tri lica i da je policija o tome obavještena u 7 sati i 24 minute. Lokalni portal piše da su u požaru poginuli otac i dvoje djece, od kojih je jedno završavalo srednju školu, a drugo osnovnu. Prema riječima komšija, čula su se tri pucnja, nakon čega je izbio požar, a supruga, odnosno majka, je radila pa nije bila u kući. Policija utvrđuje okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradalih. Snažni vjetrovi nastavljaju da raspiruju nekoliko velikih požara u Grčkoj, dok je zemlja i dalje u stanju pripravnosti, prenose lokalni mediji. Situacija je najkritičnija oko 60 km sjeverozapadno od Atine, gdje se ogromni oblaci dima jasno vide iz glavnog grada. Nekoliko sela u pogođenoj regiji ponovno je jutros evakuisano iz predostrožnosti. U regiji je trenutno raspoređeno 325 vatrogasaca i dobrovoljaca, 92 vozila, 18 vatrogasnih aviona i 7 helikoptera, saopćila je vatrogasna služba na X-u. Policija radi danonoćno na upravljanju saobraćajem u regiji blizu popularnog poluostrava Peloponez. Na sjeveru Peloponeza požari gore na dva fronta. Gotovo polovina od 60.000 migranata koji su od ranih jutarnjih sati u petak ušli u špansku enklavu Ceuta, već se vratilo u Maroko, saopćilo je špansko ministarstvo unutrašnjih poslova, prenose lokalni mediji. Masovni dolazak migranata preopteretio je španske vlasti i humanitarne organizacije u ovom autonomnom gradu, koji ima nešto manje od 83.000 stanovnika. Najnoviji dolazci uslijedili su nakon što je između 1.500 i 2.000 migranata već stiglo u Seutu posljednjih dana. Kao odgovor na situaciju, Španija i Maroko postigli su u četvrtak dogovor o ubrzanju povratka migranata koji su neregularno ušli u enklavu. Obim dolazaka migranata naveo je špansku vladu da pošalje vojsku kako bi pomogla u jačanju sigurnosti u Seuti. Premijer Pedro Sanchez otputovao je u enklavu u petak u pratnji ministra unutrašnjih poslova. Ministrica odbrane Margarita Robles također je pozvala migrante da ne rizikuju putovanje. Ne dozvolite da vas zavaraju mreže za krijumčarenje migranata. Ishod će biti povratak u skladu sa španskim zakonom, poručila je. Rusija je jutros napala glavni grad Ukrajine, Kijev, balističkim raketama, ubivši najmanje 9 ljudi i ranivši 28 ostalih, među kojima 4 djece, saopćio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Više od 10 eksplozija odjeknulo je gradom prema Reutersovim svjedocima. Rusija je posljednjih mjeseci pojačala napade na glavni grad, dok Ukrajini hronično nedostaje protivzračne odbrane sposobne za oboriti balističke rakete, koje putuju nekoliko puta brže od zraka. Ovo je drugi veliki napad na Kijev ove sedmice. Napadi su se desili 2 dana nakon što je projektil za koji se sumnja da je ruska krstareća raketa pao u Poljsku tokom velikog napada na Ukrajinu. Palestinski Hamas potvrdio je da će se razoružati, označavajući potencijalni prodor ka okončanju rata u Gazi, iako velike prepreke ostaju, piše AP. Hamas je naveo da će početi sa razoružavanjem kao dio dogovora koji je ranije objavio predsjednik SAD-a Donald Trump, a koji također zahtjeva da Izrael prekine sa udarima i povuče se iz Gaze. Hamas je također rekao da će polaganje teškog oružja, što će se odvijeti kasnije tokom procesa, biti uslovljeno formiranjem palestinske države, što aktualna izraelska vlada čvrsto odbacuje. Izrael nije zvanično dao komentar dogovoru koji je dio sporazuma o primirju postignutog uz posredovanje SAD-a prošlog oktobra. Prema tom sporazumu, Hamas je trebalo da se razoruža i preda vlast nezavisnoj palestinskoj administraciji. Izrael je trebalo da se povuče i da se u Gazi rasporede međunarodne stabilizacione snage.

0: snage, ali preostalo je napredovanje u primjeni tog dogovora. Izrael je rekao da sve zavisi od toga da se Hamas razoruža, dok je Hamas optuživao Izrael da krši dogovor nastavkom redovnih udara u Gazi. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Barso danas protiv Jevnice, Infantino doživio veliki fijasko. U sklopu priprema za takmičarsku 2026. u 27. sezonu druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo iz Bosanske Krupe danas će odigrati test prijateljsku utakmicu večer tradicionalno svakog ljeta protiv prijatelja iz Ljubljane iz Jevnice. Gradski nogometni klub Bratstvo Jevnica danas od 18 sati na sportsko-rekreacionom centru AD Bosanska Krupa. A predsjednik FIFA Gianni Infantino odustao od plana da profit od svjetskog nogometnog prvenstva prepusti privatnom kapitalu nakon snažnog otpora iz Europe, iz UEFA i CONCACAF-a, nogometnih organizacija Sjeverne Amerike te Azije. Infantino je saopćio da s tim prijedlogom neće biti nastavljeno i projektom dalje, jer izazvao podjele u svjetskom nogometu. Naveo je da je nakon saslušanih stavova postalo jasno da projekat više nije u interesu cilja koji je prvobitno bio postavljen. U saopćenju je prvi čovjek FIFA rekao: nakon što smo pažljivo saslušali sve stavove, postalo je jasno da je projekat stvorio podjele takve prirode da bez obzira na nivo podrške više nije u interesu cilja koji je prvobitno postavljena. Pa ne predviđao formiranje kompanije vrijedne 20 milijardi dolara koja bi upravljala svjetskim prvenstvom uz privatne investitore, među kojima se spominje i investicijska firma iz Njujorka povezana sa Joshom Kushnerom, mlađim bratom Jareda Kushnera. Infantino je ranije predlagao izdvajanje komercijalnih poslova FIFA, uključujući muška i ženska svjetska prvenstva te klubska prvenstva, u posebnu podružnicu u kojoj bi privatni investitor imali 20% vlasništva. Otpor je dodatno ojačao nakon što je 55 članica UEFA-inih saveza u četvrtak najavilo bojkot svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih takmičenja. Protiv plana su se izjasnili i američki CONCACAF te Azijska nogometna konfederacija. UEFA je tim povodom saopćila: neke stvari su jednostavno previše važne da bi se prodale. Dodatni udarac Infantinovoj ideji prvog čovjeka FIFA zadali su ostavka njegovog savjetnika Carlosa Cordeliera i javna kritika operativnog direktora FIFA Kevina Lamura. Lamur je naveo da je riječ o projektu jednog čovjeka i da nogometni politički lideri sada moraju postaviti prava pitanja i donijeti prave odluke. Neuspjeli prijedlog mogao bi oslabiti Infantinovu poziciju uoči naredne predsjedničke utrke za prvog čovjeka Svjetske nogometne federacije FIFA, a to se sve održava za 4 mjeseca u Rabatu u Maroku.
0: Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u cijeloj zemlji uslijed pretežno

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u cijeloj zemlji uslijed pretežno

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Stari Grad Bosanska Krupa organizuje 11. smotru folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Svojim igrama će se predstaviti sljedeći učesnici: KUD Stari Grad Bosanska Krupa kao domaćin, KUD Putovići Zenica, KUD Sevdah Velino Selo Čelić, KUD Novotravničko Biserje Novi Travnik, KUD Podmonjski Behar Doborovci, KUD Plana Velika Plana iz Republike Srbije, Udruženja Ašik Kaldrma Podzvizd, Sportsko-folklorna skupina Paklenica Republika Hrvatska, KUD Pounski Pleter Dvor Republika Hrvatska, KUD Devetak iz Lukavca, Kulturno društvo Borjač Sežana Republika Slovenija. Pozivamo građane Bosanske Krupe da uveličaju ovu manifestaciju i uživaju u izvedbama folklornih skupina. Sponzori: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik BH Telekom, medijski pokrovitelj Radio Bosanska Krupa. 11. smotra folklornog stvaralaštva u subotu 1. augusta sa početkom od 19 sati na gradskom igralištu Idrinovac. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hari d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60.

10, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Povodom saslušanja bivših i sadašnjih 26 uposlenika Memorialnog centra Potočari koje provodi Policijska uprava Zvornik i Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, Upravni odbor Memorialnog centra Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezar je za žrtve genocida iz 1995. godine izražava punu i nedvosmislenu podršku svim saradnicima Memorialnog centra Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezar je za žrtve genocida iz 1995. koji su u proteklih 6 godina bili angažirani na realizaciji programskih, istraživačkih, obrazovnih, memorialnih i drugih aktivnosti ove institucije. Upravni odbor svojim autoritetom, odgovornošću i integritetom staje u zaštitu svih osoba koje su zakonito i profesionalno sarađivale sa Memorialnim centrom Srebrenica Potočari, navodi se u saopćenju. Riječ je o angažiranim licima čiji su izbor i angažman provedeni u skladu sa važećim propisima, internim aktima, odobrenim programima i propisanim administrativnim procedurama. Njihov rad bio je usmjeren na ostvarivanje zakonom utvrđene misije Memorialnog centra, očuvanje sjećanja na žrtve genocida, dokumentovanje činjenica, obrazovanje, istraživanje i zaštita dostojanstva preživjelih i porodica žrtava. Zbog toga se Upravni odbor oštro protivi svakom pokušaju kriminalizacije njihovog angažmana, kao i svakom obliku političkog, policijskog, pravosudnog ili drugog institucionalnog pritiska na saradnike, zaposlenike, rukovodstvo i samu instituciju. U saopćenju Upravnog odbora ističe se da zabrinjava činjenica da su pozivi na saslušanje sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra uslijedili neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici, koji je javnosti predstavljen ove sedmice, imajući u vidu vrijeme, obim i način postupanja Policijske uprave Zvornik i Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, postoje ozbiljni razlozi za zabrinutost da su posljednje aktivnosti policijskih i pravosudnih organa neposredna reakcija na objavljivanje izvještaja u kojem su evidentirani i imenovani pojedinci i institucije koji su u prethodnih godinu dana negirali genocid u Srebrenici, veličali osuđene ratne zločince ili učestvovali u drugim oblicima historijskog revizionizma. Memorialni centar Srebrenica Potočari, spomen obilježje

i mezar je za žrtve genocida iz 1995. godine, neće odustati od svoje zakonske i moralne obaveze da čuva istinu o genocidu, štiti dostojanstvo žrtava i suprotstavlja se njegovom negiranju. Upravni odbor ostaće jedinstven u zaštiti institucije, njenog rukovodstva, zaposlenika i svih saradnika koji su svoj rad, znanje i integritet stavili u službu njene misije, navodi se u saopćenju. 65-godišnji muškarac iz Tuzle poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak navečer u mjestu Šerići na regionalnom putu R455A na području grada Živinice. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila 31. jula oko 20 sati i 50 minuta kada je putnički automobil marke Peugeot sletio sa kolovoza. Tom prilikom vozač je smrtno stradao. Uviđajem na mjestu nesreće rukovodio je dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđajne radnje obavili policijski službenici policijske uprave Živinice. Po nalogu kantonalnog tužioca, policija poduzima potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode. Zbog obavljanja uviđaja, saobraćaj je na toj dionici bio u potpunosti obustavljen od 21 do 0:50. Maloljetnik rođen 2012. godine osumnjičen je da je u Banatskim Karlovcima nožem ubijanja svih okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode. Zbog obavljanja uviđaja, saobraćaj je na toj dionici bio u potpunosti obustavljen od 21 do 0:50. Maloljetnik rođen 2012. godine osumnjičen je da je u Banatskim Karlovcima nožem u bolnici u Vrsu, javljaju srbijanski mediji. Viši sud u Pančevu je maloljetniku nakon saslušanja po prijedlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana jer mu se stavlja na teret izvršenje kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od preko 10 godina, a način izvršenja i posljedno

vanjskih poslova 27 članica Evropske unije. Najmanje 67 ljudi poginulo je pri prelasku migranata iz Maroka u Seutu, saopćio je novinarima u subotu španski ministar unutrašnjih poslova. Većina migranata ipak se vratila do subote nazad u Maroko, nakon što su deseci hiljada prešli granicu, većinom plivajući oko malog graničnog prilaza koji strši u Sredozemno more. Iranska vojska u subotu je optužila Sjedinjene Države za eskalaciju napetosti na Bliskom istoku i upozorila zemlje u regiji da ne surađuju sa Vašingtonom tokom aktualnog sukoba. Sjedinjene Države brzo se kreću putem eskalacije napetosti u regiji, izjavio je Ali Abdollahi, načelnik Iranske centralne vojne komande. Svaka zemlja koja služi kao odbrambeni štit kriminalnoj i agresivnoj Americi biće progutana plamenom rata, naveo je Abdollahi u saopćenju pročitanom na državnoj televiziji. Izjave su uslijedile nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovio prijetnje da će vrlo snažno udariti Iran. Američki mediji javili su da on razmatra obnavljanje teških napada već ovog vikenda, uključujući i napade na ciljeve energetske infrastrukture. Ove sedmice Iran i Sjedinjene Države nastavili su noćne razmjene vatre nakon višednevnog zatišja u borbama, iako nije bilo prijavljenih napada tokom noći s petka na subotu. Rat na Bliskom istoku izbio je 28. februara, kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, koji je uzvratio raketnim i bespilotnim letjelicama širom regije, prenosi AFP. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Izrael veoma zadovoljan sporazumom koji je postigao Odbor za mir o potpunom razoružavanju Hamasa i drugih naoružanih palestinskih grupa u Gazi. Imamo razumijevanje sa Izraelom, Izrael je vrlo zadovoljan zbog toga. Izrael nam je pomogao i bili su vrlo dobri. Hoće li proći kroz svoje uspone i padove? Tamo je vrlo složena situacija, kazao je američki predsjednik. Trump je sporazum nazvao velikim probojem, rekavši da niko nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To je veliki korak za Bliski istok i ljudi su njime stvarno impresionirani i iznenađeni, rekao je. U četvrtak je Trump, podsjećamo, sporazum nazvao važnom prekretnicom u provedbi mirovnog plana od 20 tačaka za okončanje izraelskog rata u Gazi. Predsjednik Amerike je također kazao da će se sporazum provoditi u fazama s povlačenjem izraelskih snaga kako se razoružanje nastavlja, a međunarodne stabilizacijske snage će sarađivati sa novim palestinskim policijskim snagama kako bi osigurale enklave, prenosi Reuters. U međuvremenu izraelska vojska je u subotu ubila dvojicu palestinaca u Gazi i uništila dva skladišta u blizini bolnice u kojoj su uskladišteni lijekovi u odvojenim napadima. Svjedoci su rekli da je vojska izdala upozorenje na evakuaciju za to područje prije izvođenja napada. Bolnice i druga civilna mjesta zaštićena su međunarodnim humanitarnim pravom, iako se ta zaštita može izgubiti ako se koristi u vojne svrhe. Izraelska vojska navodi da Hamas i druge naoružane grupe djeluju upravo iz civilnih područja i objekata. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino izjavio je da je ovo tijelo odustalo od plana da proda udio u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima nakon općeg protivljenja toj ideji. Plan FIFA bio je da prikupi do 4,2 milijarde dolara prodajom oko 20% udjela u novom tijelu koje bi vodilo fudbalske događaje na globalnom nivou, uključujući i svjetsko prvenstvo. Prijedlog koji je prvi put objavljen u utorak odmah se suočio sa burom protivljenja. Upravno tijelo evropskog fudbala UEFA zaprijetila je bojkotom događaja i optužila FIFA da je stavila na prodaju dušu sporta. Pošto smo pažljivo saslušali sve stavove, postalo je jasno da je projekt stvorio podjele čija priroda, bez obzira na nivo podrške, više nije u interesu cilja koji je prvenstveno postavljen, naveo je Infantino u saopćenju, te dodao da je svrha FIFA uvijek bila i biće da se ujedinjuje i unapređuje i da zato odustaje od ovog prijedloga. FIFA je tvrdila da bi prodajom manjinskog udjela u komercijalnim operacijama bilo prikupljeno više milijardi dolara za finansiranje globalnog razvoja fudbala i optužila medije da pogrešno predstavljaju prijedlog. Infantino je u pismima članicama Svjetske kuće fudbala naveo da će dobiti po 40 miliona dolara ako pristanu na prijedlog FIFA do 19. septembra. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u nedjelju 2. augusta u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će ostati nepovoljne zbog nastavka sunčanog i vrlo toplog vremena. Visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima. Poželjno je aktivnosti na otvorenom obavljati u jutarnjim ili večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje suncu i unositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremno visokih temperatura biti izraženi osjećaj sparine i toplinskog opterećenja.

koliko leptira u mojim očima konja.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Povodom saslušanja bivših i sadašnjih 26 uposlenika Memorialnog centra Potočari koje provodi Policijska uprava Zvornik i Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, Upravni odbor Memorialnog centra Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezar je za žrtve genocida iz 1995. godine izražava punu i nedvosmislenu podršku svim saradnicima Memorialnog centra Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezar je za žrtve genocida iz 1995. koji su u proteklih 6 godina bili angažirani na realizaciji programskih, istraživačkih, obrazovnih, memorialnih i drugih aktivnosti ove institucije. Upravni odbor svojim autoritetom, odgovornošću i integritetom staje u zaštitu svih osoba koje su zakonito i profesionalno sarađivale sa Memorialnim centrom Srebrenica Potočari, navodi se u saopćenju. Riječ je o angažiranim licima čiji su izbor i angažman provedeni u skladu sa važećim propisima, internim aktima, odobrenim programima i propisanim administrativnim procedurama. Njihov rad bio je usmjeren na ostvarivanje zakonom utvrđene misije Memorialnog centra, očuvanje sjećanja na žrtve genocida, dokumentovanje činjenica, obrazovanje, istraživanje i zaštita dostojanstva preživjelih i porodica žrtava. Memorialni centar Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezar je za žrtve genocida iz 1995. godine, neće odustati od svoje zakonske i moralne obaveze da čuva istinu o genocidu, štiti dostojanstvo žrtava i suprotstavlja se njegovom negiranju. Upravni odbor ostaće jedinstven u zaštiti institucije, njenog rukovodstva, zaposlenika i svih saradnika koji su svoj rad, znanje i integritet stavili u službu njene misije, navodi se u saopćenju. Maloljetnik rođen 2012. godine osumnjičen je da je u Banatskim Karlovcima nožem ubio 42-godišnjeg muškarca iz Vršca. Više javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je sucu za maloljetnike Višeg suda u Pančevu zahtjev za pokretanje pripremnog postupka prema maloljetniku iz Banatskog Karlovca 2012. godište zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio kazneno djelo ubistvo. Zahtjevom se maloljetniku stavlja na teret da je 31. jula 2026. godine oko 20:30 u Baranskom Karlovcu u kući kojoj živi upotrebom noža lišio života muškarca A.I. rođenog 1984. godine iz Vršca. Ubijeni A.I. je bio hirurg u općoj bolnici u Vršcu i javljaju srbijanski mediji. Viši sud u Pančevu je maloljetniku nakon saslušanja po prijedlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana jer mu se stavlja na teret izvršenje kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od preko 10 godina, a način izvršenja i posljedica kaznenog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. U zahtjevu je predloženo i da sud tokom pripremnog postupka ispita svjedoke događaja, kao i da odredi potrebna vještačenja. Španski premijer Pedro Sanchez osudio je u subotu sebičan stav nekih zemalja Evropske unije u njihovom odgovoru na migrantsku krizu u španskoj enklavi Ceuta, zahtijevajući razgovore na ministarskom nivou. U trenutnom međunarodnom kontekstu Evropska unija ne može sebi priuštiti ovakvu sebičnu, polarizirajuću i nezakonitu reakciju, napisao je u pismu upućenim čelnicima bloka u koje je AFP imao uvid, a u kome je također pozvao na sastanak ministara unutrašnjih poslova 27 članica Evropske unije. Najmanje 67 ljudi poginulo je pri prelasku migranata iz Maroka u Ceutu, saopćio je novinarima u subotu španski ministar unutrašnjih poslova. Većina migranata ipak se vratila do subote nazad u Maroko nakon što su deseci hiljada prešli granicu, većinom plivajući oko malog graničnog prilaza koji strši u Sredozemno more. Iranska vojska u subotu je optužila Sjedinjene Države za eskalaciju napetosti na Bliskom istoku i upozorila zemlje u regiji da ne surađuju sa Vašingtonom tokom aktualnog sukoba. Sjedinjene Države brzo se kreću putem eskalacije napetosti u regiji, izjavio je Ali Abdollahi, načelnik iranske centralne vojne komande. Svaka zemlja koja služi kao odbrambeni štit kriminalnoj i agresivnoj Americi biće progutana plamenom rata, naveo je Abdollahi u saopćenju pročitanom na državnoj televiziji.
izjave su uslijedile nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovio prijetnje da će vrlo snažno udariti Iran. Američki mediji javili su da on razmatra obnavljanje teških napada već ovog vikenda, uključujući i napade na ciljeve energetske infrastrukture. Ove sedmice Iran i Sjedinjene Države nastavili su noćne razmjene vatre nakon višednevnog zatišja u borbama, iako nije bilo prijavljenih napada tokom noći s petka na subotu. Rat na Bliskom istoku izbio je 28. februara, kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, koji je uzvratio raketnim i bez

bespilotnim letjelicama širom regije, prenosi AFP. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino izjavio je da je ovo tijelo odustalo od plana da proda udio u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima nakon općeg protivljenja toj ideji. Plan FIFA bio je da prikupi do 4,2 milijarde dolara prodajom oko 20% udjela u novom tijelu koje bi vodilo fudbalske događaje na globalnom nivou, uključujući i svjetsko prvenstvo. Prijedlog koji je prvi put objavljen u utorak odmah se suočio sa burom protivljenja. Upravno tijelo Europskog fudbala UEFA zaprijetila je bojkotom događaja i optužila FIFA da je stavila na prodaju dušu sporta. Pošto smo pažljivo saslušali sve stavove, postalo je jasno da je projekt stvorio podjele čija priroda, bez obzira na nivo podrške, više nije u interesu cilja koji je prvenstveno postavljen, naveo je Infantino u saopćenju, te dodao da je svrha FIFA uvijek bila i bit će da sve ujedinjuje i unapređuje i da zato odustaje od ovog prijedloga. FIFA je tvrdila da bi prodajom manjinskog udjela u komercijalnim operacijama bilo prikupljeno više milijardi dolara za finansiranje globalnog razvoja fudbala i optužila medije da pogrešno predstavljaju prijedlog. Infantino je u pismima članicama Svjetske kuće fudbala naveo da će dobiti po 40 miliona dolara ako pristanu na prijedlog FIFA do 19. septembra. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u nedjelju 2. augusta u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će ostati nepovoljne zbog nastavka sunčanog i vrlo toplog vremena. Visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima. Poželjno je aktivnosti na otvorenom obavljati u jutarnjim ili večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje suncu i unositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremno visokih temperatura biti izraženi osjećaj sparine i toplinskog opterećenja.